0: 내 방을
1: 닫게. 까마리 잡아!
2: pagi pagi apa mana? Cari bidi.
3: Awak cari nomor dia.
2: Nomor nomor. Nyupir.
3: Apa anda awak bawa tu dia?
2: Nyupir.
3: Hah? Pilo awak punya tu dia?
2: Itu yang di belakang tu ha?